0: feeling me? Let's do something.
1: Skala FM.
2: En fantastisk sommer.
1: Så skru op for humøret.